wala ngo ko nga ke kawe tu ka khai se pan no ko khai ko ara du ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm anu tu tu ko ya ngo wala ngo ang ko sa ko ji se ka ke wala nga ji ja ko nga da me ku me se ngo ne kha ti ji ke ko ten chong nga ku si de ka wa si ma nu chong nga ka ke den sta kan chume ten chong nga da sa de ji ma ka ke wala ngo ko nga ke ku si de ka nu se ke ne nu o ko la maside kola ka wachi ke tane khali ngui ka nga ngui kai ta pangma go si amal ko sa ka go uje lo ko ne chu hale ke tan chong ngo la ngui sa go ji se ke ang ko ta ke radu ke mo nga maso tan du tong ngo olang

XKFM kawa wala ngawe pangwa mtani kuchu au ngwa programa hankwe sakwezi se kake radu kwe sedege kawa wala ngawu mtani kuchu au ngwa kwankan ku supake yen en duenda khamanite mkwe kawa ngwa kwe mwanyuna kwe awa tol firi tapangwa kwe sedege wala ngajichan tani kwe jela kama kwe kwe kale kwa program ngawa mtutu kwe ngwa kwa wala ngajichan kwe sate nchima kaya ke resta ke ulang ngo kon nga da aku si de ka u ka nu se u se de kini nu joai ke ko la ka ku u se la ka na ka chu ang mu ko si de ke bunga atu hung ka ku u se la ko la chu hale da pang nga ba ngai de ke awa chi ka tai pang nga ba sin chu ko ma sin de ka ni ko la ngai de ke ko ma ko pang nga ba awa chi ka ka ya e pang nga ba ya ten ne a sin chu wo chi ke m ten chu ngo la ngo ke ma ngo ma so ten du da ngo ulang